Сыщ маши манери, як штубак з низших кляс. А да, то не випада, где виховані, где обилада. Тим, хто би тел, малужействен, у шесть не відхтял, от і годиню впадав.